لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوف رحمكم الله. Luruskan dan dapatkan sauf demi kesempurnaan solat berjamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam.